0: דמו שכזי כאלוגיה דוד גטה, Just the way you are. עם אדום, דוד?
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: מינו שגיזן, אפיל יאיר.